Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: Iskreno, koliko ti grem na živce, tako od 1 do 10?
1: Ma tako, ene 89,3.
0: A tako kot radio študent?
1: Ja, tako nekako, ja.

0: prihaja Tršnica. Spremljevalni program ob 57. rojstnem dnevu Radija Študent.
1: Petek, 8. maj, vse povsod po Metelkovi.
0: Vinilke bodo obračali Dormioti, veganske burgerje pa pekla ekipa Krasti kuhne.
1: Ob hostlu Celica bo potekal basket turnir 3x3 za pokal Nejca Marcena.
0: Sodelujejo še Caesar & Hair, popravljalnica koles, Drogart, izmenjevalnica, projekt Rdečega križa, Sitotisk, pa še Radija Marš in Nor.
1: Skupaj dočakajmo rojstni dan Radija Študent.

80, da mi se zbira cuden zdi, zakaj bibel pokazuje, čeprav je v bistvu brez kosti.

Samo igramo se, dokler ne umremo. In potem sonce eksplodira v solzah in ljudje se razprši. Držal je za roko, ko sta tekla in izpustil, ko je dohitela. Iz človeka je zgradila totem in iz kovine je nastal metul. Vse je kul. Jaz nisem lačen in ti nisi žena. Samo po radiju so bile predolga, da novica o bombah, pa so otroci nemirni. Boriva se proti velikanskim mlinom na veter. Odpihnili so mi klobuk in tebi obleko. Golo zdaj stojiva pred tem obtožujočim svetom.

propaganda je, oziroma ne, umetnost je, ne, propaganda je umetnost in vsaka umetnost je propaganda. Nekaj v tem stilu.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V njih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

zamuditi priložnost, da kot ena stran navije, ne posedaš brez vizije.

njih zanima jale droge, biznis, shopping, nemške doge, vsak če tudi se upira, lenorit in s tem kasira.

Obrišem se. Spet se zavem, da sem doma v svoji sobi. Spomnim se na ženo, ki je še zmer v službi in bo kmal doma. Pomislim na otroke, se umijem, oblečem in jih grem iskat v vrtec.

0: Na takar?
1: Vedno moram kuhati na en in isti način. Janko, ti pa tih bodi.
0: Saj sem ti rekel, da bomo šli danes ven v gostilno, da bomo lahko jedli. Na takar?
1: Nemamo denarja, dovolj, da bi se tak igrali.
0: A čuj, jaz sem tu več, delam 2 meseca.
1: Janko, tih bodi.
0: Janko, utihni tam.

0: vedno sem jaz tista, ki moram kuhati.
1: Tišina, viš, da je natakar prišel.
0: Kje je?
1: Kaj bomo jedli? Janko, daj roke dol, sem ti rekel.
0: Janko.
2: Jaz bom pomfri.
1: Nemaš pomfri. Imate pleskavice?
0: Pečenje.
1: Čačiči?
2: Ne.
0: Ribu.
1: Janko, jedo boš, kaj ješ doma.
3: Tukaj naročate, prosim. Zmete se, pa bom pol prišel še enkrat.
1: Tu še je bolen. No, da te drži,
2: ne.

0: Evo, pijačo smo že dobil. Janko, ne popi. Pobradi ti spet dol teče.
1: Janko, znaš, kad ti jaz pridem zdravim, te mi tak za lepo
0: se oškota liko. Nega tak, Krega, to ni nobena vzgoja.
1: Poslušaj, Miladan, ti ne jaš meni govorila kaj ne jaz vzgaja mojega sina.
0: Na takar, en partiček.
1: Na takar.
2: S čim vam lahko postrežem?
1: Prines... Janko. Janko.
0: Janko, kak boš še enkrat zarigal tu noter, ne bom te več imela rada.
1: Na takar ovog multa smesta odpeljite v kujinju i da mi ga skuvate za ručk.
2: To pa ni moje delo.
0: Ti sme zaprosi.
1: Miloda. A gra plesat?
2: Kaj to, ne bom plesala, na to muziku ne poznam.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Nimam talenta, nimam keša, nimam ženske, nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študent.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: Matere ga, Johnny že dol padel. Daj mu rajen trip, no, daj mu trip, daj mu.
1: Ej, Johnny, a boš še na tabletko, a boš rajen trip, a?
0: Bosu, a ne vidiš, da si ti glih en ta prav komad ga lahko zbudi?
2: U, prizda, kva pa je to?
3: Lej, Johnny se zbudil, to je radio študent.
1: 89,3 in 104,3 MHz.
0: Natalijev uho slab slišmo.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: vse do konca.
1: Ne se ne obnaša neadekvata, nekaj dine tisto reč.
0: Čiko pačko sednost, ne pa duševen bolnik, pa je prišteven neadekvaten, se obnaša, naj le gre do konca.

0: stoletja, pravim stoletja, feudalizma in kapitalizma, to zmore socializem v 9 mesecih.
1: Kdo je to napisal? Punca sama?
2: Jaz. Je dobro, ne?

Kurac, dobro. Je v govoru Tito, pa Stalin, pa naša komunistična partija. Sami gubci, pa drugi srednjeveški junaki.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer, prav tako pa jim vsaj zaenkrat še služi vreme.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V njih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: Koliko je bilo
1: v prejšnjem sistemu? Ne, mi ti v prejšnjih sistemih, da
2: je samo gama.
0: Vse je ful boljš, kot je bilo prej.
1: Ja, kaj je boljš, kot je bilo prej? Prej si imel dober pravic, ne, nisi imel, si pa imel vsaj za kruh, a veš?
2: Ja, ne, ja. Ne. Zdaj si čaki, pa v kurcu na dveh frontah.
0: To ni čist res, ne? To
1: sploh kaj ni, de, lej, čak, a imaš ti dan za kruh?
0: Ne, nimam,
2: ampak... Čak, a imaš pravice?
0: Nimam.
1: No, nimaš, točno to.
2: Pušiš na dveh frontah. In kaj ti ni jasno?

Azteca. Na inčastoteka. Medtem ko dnevi krajšajo korak.

Stanje na cestah. Ceste so in še bojo in vodijo v pravo smer, prav tako pa jim vsaj zaenkrat še služi vreme.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domovini jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: Reklame.
1: Kino Šiška najavlja The Next. Mojstri počasnega sladokusnega improviziranja se ponovno vračajo v Šiško. Tokrat so z novim albumom Disquiet preobrazili klavir, kontrabas in bubne v nekaj mogočnega in presunljivega. V nekaj, kar raztaplja strukture in upogiba čas. The Next, 5. maja v Kinu Šiška.
0: To je bilo to.

Nimam talenta. Nimam keša. Nimam ženske. Nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študent.

Salut.

Dobro jutro, dragi poslušalci. Za trenutek odložite delo oziroma ne delo oziroma kaj je zdaj, najbrž žlico ali kaj iz juhce. Amate gobo, amate govejo, amate ta tretjo skrivno, a to obstaja po mojem ne. V glavnem, takole, pozdravljeni na duplem prvomajskem, drugomajskem programu. Hvala Bogu, da smo tukaj kar dvakrat. In sicer v sledeči zasedbi Jernej Trebežnik vam je prej serviral tele internetne Delulu punca komade. Poslušali smo Robin z Ypsilonom, Really Real. Ninja tehnicira z Izakovo vajniško pomočjo, Sara pa pred mikrofonom. Živjo!

Prvi del glasbene opreme danes posvečamo puncam, ki imajo tele naramence čist ta oske, te majčke zdaj. A veš, iz angleščine bi prevedel direkt špagetaste naramence. Tako da za med špagetaste naramence gledati skozi okno idealno avta, seveda ne v vozniški funkciji, ampak tako da lahko nasloniš, mislim, da je to bistveno, da lahko naslonite ličko na roko. In se pa malo zazrete v prihodnost. Konce bomo tudi mi na današnjem programu. Do 16.30 bolj intimna družba med nami, po pa povemo, kam se da danes oditi v mestnem napovedniku. Pol pa resne stvari, ob 18.00 prihaja veter klopca pod svobodnim soncem. Izven formata je tokrat naslovljena. Poslušali pa boste Špelo Razpotnik, doktor, docent o brezdomstvu, o socialni izključenosti in neenakosti ranljivih skupin bo spregovorila in pol še vse tele klasične klopčarske pritikline boste slišali ob 18. uri. Pa imamo pa še DJ Grafite, Mario Batelič, tokrat prav Dur Dur of Somalia. Izvirna mešanica somalijske muzike, funka, regija in soula predstavlja se Dur Dur Band. To je en funky band, ki je delal v 80-ih letih 20. stoletja, dan. Več seveda izveste v grafitih, v dober video, tak un, ki so, koliko je to pikslov, 8. Tako da 8 pikslov v današnjih grafitih, v današnjih zdajšnjih naslednjih trenutkih pa bomo poslušali Underscores s komadom Music.

Skupno vsem današnjim dosedajšnjim izvajalcem je, da je zelo nepričakovano število Y-ov v vsakem imenu. Slater jih ima namreč milijon, komad Gas Station ste poslušali. Slater je seveda ameriška izvajalka, producentka, prelezla iz SoundClouda, preplezala po neki SoundClouda, preplezala po neki kokainsko bimbo

0: Ereš hit!
1: V neskončen ples izobilja sta se zapletli severnoirska producentka in skladateljica Hannah Peel ter kitajska tolkalka Bei Bei Wang in izmišljenim bitjem namenili budnico Awaken the Insects.
2: Hit!

哑巴，不愿拿喇叭换，提着喇叭的喇叭的喇叭，不知是别着喇叭的哑巴打了，提着喇叭的喇叭一喇叭，还是。

0: Hit Rádia Student.
1: Rádio Študent predstavlja prvá obvestila.

0: Za kritično teorijo in umetnost z masko naprej.
1: Maska.si. Maska Ljubljana ob izidu prevoda knjige Testo Džanki Paula B. Presijada prireja praznik transformacij. Izid bomo praznovali s serijo pogovorov in predstav domačih ustvarjalk in ustvarjalcev, in sicer Now Suddenly I Was a Creature of Vice Lučke Neža Peterlin, Jaz David Gabriela Lazića in Sine Nataše Živković. Pogovori bodo poleg uredniške predstavitve knjige Testo Džanki prinesli tudi predstavitev kratke zgodbe Komuni Mrk z avtorico Leo Aimard in avtorico spremne besede Leo Sande. Praznik bo zaključil pogovor Lina Julijana Koletnika z avtoricami in avtorjem predstav med 6. in 8. majem na različnih lokacijah v Ljubljani. Več na maska.si. Zavod Parasite vabi na razglasitev nagrajenca nagradne skupine OHO 2026 in otvoritev razstave izbranih nominirancev. S svojimi deli se nam bodo predstavili Živa Božični Krebec, Ajda Kadunc, Tajda Stipovšek-Jug in Jernej Šimec. Na sami otvoriti pa bo razglašen tudi zmagovalec. Vabljeni v četrtek 7. maja ob 19. uri v galerijo P74. Več na zavod-parasite.si.
2: Radio Student. In other words, fame.

0: mene pa zanima, če bo danes kaj trepo poradil.
1: Evo ga trepa po radiju, Rin in Dior 2001 ste poslušali, če ste ta zelo nišna skupina ljudi, ki poslušajo radio, študenti in ki so entuzijasti nemškega trepa. Mislim, da je tako, ko imaš ta Venov diagram, je to zgolj ena mičkena premica, ki gre tam čez in se mogoče v eni točki mičken dotakne obeh teh dveh krogcev. Drugač, evo, vsaj en komad smo dali za vašega brata, ki je tako, kot ta komad naslovljen 2001, bil rojen 2001. In še enega boste stisali. A$AP Rocky in Stay Here for Life na današnjem sproščeno glasbenem programu Radio Študent.

tudi naslednji komad bo komad, ki ga naštima fant pred spolnim odnosom, ki se prvič znajdete pri njemu doma. Tako danes furamo spolno stereotipen glasbeni program, da se maščujemo vsem zaposlenim v prodajalnah, ki so nas nazvali v preteklosti z gospa. In to zgleda takole, da smo prej imeli, kot smo obljubili, A$AP Rockyja in da imamo zdaj Thundercat, ki je izdal začetek aprila nov album, na kjer mu je tudi A$AP Rocky, ampak ne na tem komadu, ki ga boste zdaj slišali, tako da naslonite glavo na polštrček, ne se preveč pretegant, Thundercat in Walking on the Moon.

pozorno nadaljujemo z današnjim elektronsko-popoldanskim glasbenim programom, ampak se oziroma na včerajšnji dan, ko smo ogroženi ugotovili ob kolesarskem obhodu Tabora, da se tam predvaja en narodno-zabavni štikelc. Iz Kraši še vedno čakamo pojasnilo, z veseljem smo tukaj, če je kdo pri telefonu. Ampak, drugače pa se lahko malo ozremo na tole komercializacijo narodno-zabavne glasbe, ki se nam je zgodila. Nekak tri stopnje smo tlej identificirali. Začne se z izpadom kontrabasa. Kontrabasa ni več. Kje je ta velik, okoren inštrument, ki vem, ga je težko vlačiti na okrog, pa zelo je pedanten, pa lahko se ga poškoduje. V glavnem, to se je odložil, zamenil se je za električen bas, kar je tako malo fuj v tem kontekstu. Pa imaš drugo fazo. Druga faza so smešne frizure. Višji, ki gre las, ki bi mogel načeloma past dol, boljš je, se pravi, gravitaciji se kljubuje in pol pride tretja, zadnja, najbolj kritična faza. In sicer ta popolna reklamizacija, komercializacija muzike, ki se pojavi narodno zabavno sodelovanje s to prehrambeno franšizo z zlatimi oboki in evo imamo pol narodno zabavni komad, ki ti prodaja neke nagetce pa pomfri. In tle res je na mestu to vprašanje, ali bo vaš otrok še lahko igral frajtonarco. Ja, jo bo lahko v reklami za L'Oreal ali pa za avto ali pa za XY. V glavnem trg se odpira na široko, postavljamo pa novo povolilno vprašanje in sicer, a bo vaš sin še igral kontrabas?

Upam, da niste sedeli na ušesih. Nate Peep je bil tole s komadom Yours, ki ga lahko slišite 2.7. na festivalu Lane 2026. Zdaj gremo pa naprej s še enim, ki ga boste lahko slišali. In sicer Aldous Harding, Warm Chris je komad, ki ga bomo poslušali. 26.6. pa Aldous Harding in Vera Ellen v kinu Šiška.

Pred kratkim smo imeli v objektu meseca oddajo naslovljeno They Just Like Me For Real in sicer oddaja o poistovetljivosti kot prijemu v politični komunikaciji in na družbenih omrežjih, se pravi politiki, ki vas poskušajo prepričati z vsebinami na Instagramih in na TikTokih. Ja, reklame. Skupno im je pa nekako to, da vsi te poskusi izpadejo kot nekdo, ki se zelo, zelo potrud, da bi dokazal, da je človek tej kapča stvari, ki pač hoče, da potrdimo, da smo ljudje in jim sam ne uspe. Ker če bi bila jaz kapča in bi videla Anžeta Logarja, ki sedi za violončelom ob božični smrekci in nam proba zaigrati nek božični štikelc, bi bila tako, paš. Ti nisi resničen, ti absolutno nisi resničen. Pa dobesedno vse, kar je Karel Erjavec svojo kavico delal, pač sorry, kapča ne prestane. Bo pa prestal naslednji komad, Wendy Eisenberg in Take a Number bomo poslušali.

Shoutoutu sem, ki poslušate Radio Študent, zdaj, ko bo počas na vašem žar pikniku čas za eno drugo rundo čevapov. Se vem, da ste že vsi siti, ampak pač treba je tole speč do konca. Žar je ipak edino produkcijsko sredstvo, ki je dostopno tudi delavstvu, tako da zelo čestitljivih čestitljivih stvari se poslužujete, če ste v tej poziciji trenutno. Je pa tle ena velika diskrepanca med mesožeri in pač tistmi, ki mesa ne jedo. Neskončen, nezapolnjen market te diskrepance, da pač imate zdaj sigurno tam tudi ene tri prijatelje, ki imajo bučka na žaru, paprika na žaru, pa ajvar, ki je sam druga verzija paprike na žaru in pol kos unga belga kruha zraven. Tako res tak viktorijanski obrok, uno, prva zelenjava rase, vsega je zmanjkal, pa en kruh imamo tudi tle. Tako da, če ima kdo kakšen nasvet, mi smo tle ful odprti, ker razen nekega slopa čičerike, nekih prilogic, ki slučajno se tam marinirajo, pa so zdaj že tako precej prekisle une kumare, zvodenele, dane že vse od sebe, za ne mesožere ni tle neke pravice. Tako da pokličte na smo ipak kontaktni radio, če ima kdo kulinarične misli zdaj trenutno, smo ful odprti. Lahko pa to razmišljate na, ne boste verjeli, še enem nežnem puncovskem komadu, nadaljujemo v isti maniri, Faye Webster in In a Good Way.

A so opazili ti kdaj, ne? Mislim, tako kot vegetarijanci nikoli nič ne postorijo za piknik, ne, s to opazil. Nikoli niti ne sugerirajo, kaj prinesti, ne, ampak pol in greš pa strašen na kurac, ker si toliko vrednosti mišljajo, da imaš sam bučke pa malencane, ne.

Boysi skave sutre so neki vedeli takrat, ko so delali ta komad, neki česar mi, navadni smrtniki in kvazi demokrati, nismo mogli niti predvideti. In oni so predvideli to cepitev stranke, to novo stranko, ki bo zdaj na Ministrstvu za kulturo domnevno in še na vseh ostalih, za gospodarstvo, posod bojo normalni demokrati. Ta posebni demokrati, ki vas jutra pa bojo 29.5. v bizarnici pri Mariči, bo koncert v intimni Maričevski zasedbi. Zdaj bo pa Ana Popedan na radiju Študent s komadom Moja domovina, bo pa tudi na Blanautu v Domžalah 15.5.

0: Morje. Barva zdrava, klima prava, samo pizdu mater, ka študenta ne lovim.
1: Kino Šiška najavlja The Next. Mojstri počasnega sladokusnega improviziranja se ponovno vračajo v Šiško. Tokrat so z novim albumom Disquiet preobrazili klavir, kontrabas in bubne v nekaj mogočnega in presunljivega. V nekaj, kar raztaplja strukture in upogiba čas. The Next, 5. maja v Kino Šiška.

Še dobro, da MMC povzema Reuters, ker drugače ne bi zvedel nič o teh najgrozljivejših posledicah vojne. Namreč, zaradi vojne v Iranu in otežene dobave, restauracije v Dubaju krčijo menije. Pod naslov Dubaj izgubil nekaj svojega leska. Namreč, kaj se je zgodila, ne, Hormuška ožina ne radi in zato pol Američani, ki so se preselili v Dubaj, zato da bi tam odprli restauracijo, bazirano na kulinariki, ki so jo navajeni od doma, ker jo tam pač prodajajo izkoriščani priseljenci. A naj se pravi, Američan gre v Dubaj, odpre mehiško, in pol kaj se zgodi? Otežena dobava avokada in mehiškega zelenega paradižnika tomatija, ki sta obe nepogrešljivi za te popolnoma autentične takose, ki jih pač človek v Dubaju vsekakor pričakuje. Tako da nam je, mislim, grozen, pač grozen, da se to dogaja ubogim Američanom. In grozen predvsem zato, ker smo izgubili dubajski tako, še preden je ta lahko postal trend.

Vam naši prijatelji iz Hrvaške, Sejne, se tole napiše za vse, po reki seveda, za vse, ki imate tale milijonar klic v sili odziv, ki je treba hitro tipkati, dokler ta minutka časa, ki jo imaš, ne poteče. Bojo pa Sen skupi z Grund, ki imajo tako največ špilov in najmanj izdanih albumov, divje proporcije 21.5. skupi bo špil v Galahali, v Galahali v Ljubljani. Zdaj bomo poslušali pa My New Band, Believe in the Blink of an Eye.

0: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
1: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
1: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V domenih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

0: Janač, kres je zgorel, žar ni več dost vroč, da bi lahko še mogoče kakšen čevap vrgel gor, mogoče kakšno bučko, ampak vi rabite nekaj početi sami sabo. Zdaj prva stvar, ki jo lahko počnete, je šele 2.7. celica Špila 2.26, Svojat in Samuel Blues bojo v hostlu celica, Svojat, ki ste jih ravno kar prenehali poslušati. Če bi pa kaj bolj v vaši bližnji prihodnosti, pa počakajte kakšno minutko, v eter Radija Študent prihaja mestni napovednik.
1: Ereš hit!
2: V neskončen ples iz obilja sta se zapletli severnoirska producentka in skladateljica Hannah Peel ter kitajska tolkalka Bei Bei Wang in izmišljenim bitjem namenili budnico Awaken the Insects.
3: Bej

的哑巴不愿拿喇叭换，提着喇叭的喇叭的喇叭，不知是别着喇叭的哑巴打了提着喇叭的喇叭一喇叭，还是。

0: Hit Rádia Student.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj je glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
3: Ja, čak, a imaš...
4: Hiter Google Isk nam pokaže, da je Kalašnikov kar popularno ime za poimenovanje svojega punk hardcore benda. Zdaj dotični Kalašnikov, ki jih boste lahko slišali danes ob 20. ujali, so nastali 96. na umazanih tleh v skvotu v Milanu. Tako da tele bojo danes tam na donacije. V Monoklu pa ob 22. Flinta Party, Freaks, Flinta Only, če ne poznate izraza Flinta, najbrž ta dogodek ni za vas. Vstopnina je 7 evrov, vstop mogoč samo med 22. uro in polnočjo, pol se vrata zaprejo, pa zaradi pač specifike tega dogodka je treba se prej prijaviti na Monokel. klubafna@gmail.com. Če boste pa zelo, zelo pozni, pa mogoče jim tudi na Instagram kaj napište, pa bo mogoče šlo kaj čez. Ampak prijavite se hiter. To imamo to od današnjih metelkovskih dogodivščin. Za ostalo bo treba pa v Ilirsko Bistrico v MKNŽ danes ob 21. Giraffe Man, Fit Mariette Sisters, Erotic Billion and His Heretics. Rock'n'roll, 60s punk, neki tazga se bo dal tam slišati ob 21. uri večerni. Na čist drugemu koncu v Murski Soboti v Miku ob 21. pa festival Delu Čast in Oblast tudi na 2. maj. Roki HZ Clockwork Voltage bojo tam, iz Clockwork Voltage bojo tam še Kuza Lowlander in pa Zergon. Tako da neke elektronske obete imate lahko, če se slučajno nahajate tam in imate 10 evrov za vstopnico. Na grajske pristave Snežnik Loška dolina, če imate mal floating castle gneva, ker ga namreč boj, da ne bo več na tej lokaciji, konc je, pospravili so, ampak danes ob 17. oziroma ves dan pravijo grajski punkt Etno Histerija jam koncert, tako da če imate skomine, se kar odpravite, oziroma ja, nič, ob 17. se začne, tako da žal morate najbrž biti že nekje mentalno tam. V Jali poteka od 15. naprej veganski kuharski večer, sobotna južna vabljeni, če greste tja, sigurno se še da kakšen obrok napraskati skupi. In v AKC Nami v Škofji Loki ob 16. delavnica in šivalniška kafana recikliraj majico, to je ono, ki nikoli ne greste na te delavnice, ampak polka enkrat greste, je pa kaj, je pa fajn, tako da zakvačkat pravijo, da je fajn, da imate kaj predznanje, ampak za mal posodobiti neko staro smrdljivo majico pa ni potrebno nobeno predznanje, pač pejte mal pohengat pa mal si narediti en crop top in to popolnoma zastojno.

0: kino, v Kino dvoru danes poteka filmski maraton že od 14. ure, ampak stvari, za katere še niste prepozni, je 10:50 v mali dvorani Potovanje regratove lučke. 4 regratove semenke po jedrski nesreči iščejo nov dom pod nebom. Brez dialogov za mal meditirati. Ob 18. v dvorani Remington, Damjan Kozole, jugoslovanski film, road movie, v katerem Slovenija leži nekje med Wichito in Tulso. Sej tako, če potegneš premico, pol nek tam smo, ne? Ob 16:50 pa Veselica, Jože Babič je to režiral, iz 60-ih je tale film, prvi slovenski film, ki je izrazil skepso do socialistične Slovenije, ob 22-ih pa še na koncu Ko pride Lev, to je pa Boštjan Hladnik na redu 72-ga, pravijo pa, da je to še, da je danes še provokativnejši film kot leta 1972, ko je nastal. Tako da bodite tudi vi provokativnejši kot leta 72, ko ste nastali, ali pa ko še niste, poslušajte Radio Študent, ki sedaj zaključuje mestni napovednik.
1: Prišla je recesija. Medijski sponzor Radio Študent.

končen ste dočakali kitarski ljudje, ostale kitarske ljudi in to na Radio Študent. The Men so bili tole s komadom Open Your Heart, gremo pa naprej na Station Model Violence, ki so letos izdali nov album in to je prav čisto prvi komad iz tega letos izdanega albuma Learn to Hate.

0: Prihaja Tršnica. Spremljevalni program ob 57. rojstnem dnevu Radija Študent.
1: Petek, 8. maj, vse povsod po Metelkovi.
0: Vinilke bodo obračali Dormioti, veganske burgerje pa pekla ekipa Krasti kuhne.
1: Ob hostlu Celica bo potekal basket turnir 3x3 za pokal Nejca Marcena.
0: Sodelujejo še Caesar & Hair, popravljalnica koles, Drogart, izmenjevalnica, projekt Rdečega križa, Sitotisk, pa še Radija Marš in Nor.
1: Skupaj dočakajmo rojstni dan Radija Študent.
2: سنة صباط 41 وقامش ونقصني سنة محفظة قصني محفظة
3: بليت على لكو بريفيدش بروسم
4: ريكوية دارابي شتفيلكو تشيوليو 41 نخربنيك إمايتو
0: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci. Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
5: Evo še ena kvazi reklama, Stephen Patrick Morrissey oziroma frontman od The Smiths prihaja v Ljubljano 15.7. bo v Križankah, zdaj bo v etru Radija Študenče, kdo bi včasih zaljubljen van, imam ene par cifer od ful dobrih terapevtk mim grede. Drugač pa tako, pri vseh teh likih, ki veš, da so tako neki delani, tako, aha, Morrissey, a ja, on je od The Smiths, aha, čak, kva je že fora njega? A ja, zionist je, on je zelo velik podpornik Izraela, bil je 2012 ga zavit v zastavo tam na koncertu v Tel Avivu, 23 ga tudi, pa tudi ključe ima od Tel Aviva, tako da, fajn človek. Če boste kljub temu vsen hoteli na ta koncert, 15.7. v Križankah boste odšteli minimalno, koliko smo prej ugotovili, skoraj 80 evrov, ne? 79, evo, skor. Tako da, tako je, tak je, you're right, it's time, je pa komad, ki ga boste slišali zdaj le.

I want to speak up and not be trapped by censorship, je rekel Morrissey. Uni, ki se najbolj bojijo cenzure, ipak nikoli niso cenzurirani, medtem ko pač še vedno padajo članki o tem, kako v Gazi trenutno razsajajo podgane v šotorskih taboriščih, ampak ja, ne, sej, ful me je strah, da Morrissey mogoče ne bo smel se izražati tako, kot bi se hotel. Medtem, ko tisti, ki živijo v državah, kjer pač propalestinska pozicija ni popularna, so dejansko cenzurirani. Strange Ranger boste poslušali zdaj in Rain So Hard.

Mi na radiju študent smo si vedno želeli biti v službi resnice, ampak je bilo to že zaseden, Zaseden je bilo tako, da smo pač v službi laži, ampak vseeno vam lahko povemo neko aktualno informacijo. Namreč na Novi 24 so skozi tele ankete, ne? In sicer imaš opcijo A, ali vam je všeč Janez Janša, in opcija B, a ste smrdljivi, usrani, postani, delomrzni, komunajzeri, brez moralnih vrednot, brez mame, brez očeta, brez rok, brez nog, pač tako groza od groze, smrt in hudo. Tokrat imamo pa razdvojeno situacijo, namreč anketa izgleda tako, da se sprašujejo. Najboljša rešitev za Slovenijo bi ta trenutek bila A. vlada Janeza Janše, B. vlada Roberta Goloba ali C. predčasne volitve. In vlada Janeza Janše je dosegla zgolj 46% glasov, drage poslušalke in poslušalci. Vlada Roberta Goloba 26% glasov in predčasne volitve skoraj 10. Tako da kdo bi si mislil, da nacionalisti že ne marajo Srbina za predsednika vlade? Neki se kuha, mogoče smo lahko mičken celo veseli. Veš kaj, mejte se še vi malo slabo, če se imamo že vsi. Dajmo se imeti vsi slabo. Vsi se imejmo grozen in slabo, ampak lahko zraven poslušamo Emil and the Sniffers, Freaks to the Front, ki jih lahko slišite tudi 8.8. v Zagrebu v ŠRC Šalat.

0: Začeli smo z elektronsko muziko za punce, zaključujemo počas z elektronsko muziko za punce. V Argo Wales boste zdale.
1: Šupa, stari, šupa! Buta! Buta!

Am jaz zlobnega črva v glavi ali je res to, da sta bile Varigovales lani na rojstnem dnevu Radio Študent? Meni se zdi, da sta bili v Chanel Zero. Ali lana, ali pa dve, v glavnem, bili sta enkrat, ali pa pač neki. Blo je, pa zihr je blo, ka vem, da je blo. V glavnem, zdaj bo Tekion in Tekion bo tudi na 57. rojstnem dnevu Ronija Študent. Na meti bomo cel dan ronil, imamo tudi polno enega spremljevalnega programa, tako da če pridete kafetkat, že čez dan je to super, ker tam talamo kavico, košarka se igra, neki DJ imajo te take dnevne setke, pač luškano za popizdit, krasti kuhna bo, v glavnem same odličnjaške stvari, pa imamo pa muziko v gromki, bolj drhal, pa bolj kitarce, v Čenlu, Insan, pa bolj elektronke. Pa Tekion bo tudi na Chanel Zero, v glavnem strižemo lese, pogovarjamo se med sabo, roke si podajamo, pridite, košarka, ja, košarka. To smo rekli, ja, mislim, košarko tudi pridite igrat, v glavnem svega svašta, še marš pride, dej nekaj marš pride in nor pride. Tako da pridite tudi vi 8. maja na Metelkovi, se cel dan veselimo in zdaj pa res poslušamo Tekiona, prvič zdaj, pa še 8. maja.

0: Takion.
1: Radio Študent predstavlja druga obvestila.

0: V stari mestni elektrarni v Ljubljani se začenja dvomesečni program Zavoda Emanat. V maju bodo prostor zapolnili predstave, rezidence, delavnice in javni pogovori sodobnih uprizoritvenih umetnosti. Program odpira teden tehnoburleske kolektiva transpolnih entitet The Feminals, ki je svoje sodelovanje leta 2013 začel s Tatovi podob, predstavo, ki se je razvijala v cikl. V sredo 6. maja si lahko ob 20. uri ogledate predstavo Tatovi podob predstavljajo s podnaslovom Madje Kale v filmu, ki ga nismo videli. Celoten program najdete na emanat.si.
1: Radio Študent. FM Stereo. Naša potenca je vroča frekvenca.

0: Hello, mate.
1: Hello.
0: Oh, hello. Okay. Claudia, what the fuck?
1: Why are you calling me on a no caller ID?
2: Na Eres rojstnem dnevu bo tudi stojnica Drogarta, namreč Klaudija Valentina vam je dala same toliko slave na svete glede chemsexa in glede tega, kako se droge mešajo in odzivajo na alkohol, tako da priteraš na Eres rojstni dan. When I'm High je bil komad, ki ste ga slišali, zdaj gremo pa lih mičken. Spet drgam, People I'm Not, v katerih je tudi en model, ki je bil včasih umorven, Nate Čulk. Ja, Čulk. Nate Čulk je tudi noter v People I'm Not, I guess Nate Čulk je človek, ki je in je to njegov projekt. Opusti se je pa komad, ki ga boste slišali zdajle.

Cetral. Ste ravno kar prenehali poslušati. Kaj pa vas čaka že zdaj čist kmal? Je pa Klopca pod svobodnim soncem. Ja, tako, tak dan je in tak čas, da ob 18. prihaja ta Veter, Rok in Žan. In Špela Razpotnik, govora bo o brezdomstvu, socialni izključenosti in neenakosti ranljivih skupin. Namreč, ona je raziskovalka, predavateljica na pedagoški fakulteti, posveča se temam brezdomstva, socialne izključenosti, neenakosti ranljivih skupin. Poleg tega je pa tudi soustanoviteljica društva in časopisa Kralji ulice, njegova prva predsednica ter prva urednica časopisa. Tako da velik se bo dal od nje izvedeti ob 18. uri v etru Radija Študent. Pa imamo pa še grafite današnje. DJ Graffiti ob 20. Z Mario Bateličem Dur Dur of Somalia se posluša. Dur Dur je en somalski band. Somalska muzika, funk, reggae in soul je nekaj, kar boste slišali. Tako da evo, imamo tle že vse štikalce označene, pa en pikseliran video, če bi radi prehitevali, drugač pa lepo se stegnete, počakajte do 20. ure. Mi gremo malo nazaj na te stvari, ki nam niso tuje in ki jih zelo dobro poznamo, in to sta Samuel Blues in Aleksandra in komad Metin Čaj.

stvari se spreminjajo, ampak a se zares? A se zares? Mislim, a se zares? A je v resnici sem tako mal boljš, pa pol spet mal slabš, pa pol mal valuje, pa pol gre mal na okolj in pa se obrne, pride nazaj, gre spet stran. Edina stvar, ki se je pa zares konkretno spremenila, je pa to, da niste več lastniki tele bombice od nalivnika, v kateri imate spravljenih 50 unih kugelc od drugih bombic od nalivnika. Tako da ne vem, kaj vam to povem. Mislim, da ena lekcija je sigurno tle. Mogoče bi vam pa to rešil life. Mogoče bi pa pol bili vsi ok. Ok, bomo, ali pa tudi ne, kva pa veste, kva pa vas briga. Sigurno glasbeni opremljevalec Jernej Trebežnik, tehniciral je Ninja, v resnic večinoma vajenec Izak, za mikrofonom sem pa kar bila Sara. Držte se, živel 1. maj, ajde čau.

0: V novi reviji Zakladnica zdravja.
1: Hrana za superhujšanje. Kako jo uporabljati na najboljši način za preoblikovanje pravih delov telesa? Je okusna, zdrava in pomaga pri zgorevanju maščob. Z njo je hujšanje preprosto.
0: Zakladnica zdravja je že v prodaji.

0: следом. Я следом. Я следом. Света, матка Божья, седем крижем держался в середку.
1: Не глей на скалу, кар послушай, музыка е жита права. Радио Студент. Коже слышиш? Веш.
2: Cesta, zadnja postaja. To so potovanja neverjetnih razsežnosti.
3: To je nikoli končana misija iskanja novih življenj in še neslišanih zgodb.
2: Stopamo področja, kamor se nihče še ne drzne iti.
4: Klopca pod svobodnim soncem. Podaja o brezdomstvu in sorodnih temah. To soboto, ob 6:00 popoldne. Za

0: Evo, pozdravljeni, vodaja klopca pod svobodnim soncem, jaz sem Rok.
1: Moje ime je Žan.
0: Danes je zelo, zelo omejena s časom, tako da bo mogla zdaj le tole na brzino narediti, tale na en avizo.
1: Ja, v bistvu pogovor, ki sledi, je precej bil zanimiv.
0: Ja.
1: In bi lahko še ga raztegnali še za eno uro in zato ne bova dogovezla.
0: Tako, imela sva gostjo, Špela Razpotnik,
1: predavateljica na pedagoški fakulteti v Ljubljani, raziskovalka brezdomstva in vse ostalo, se pravi docentka tudi.
0: Bojo še slišala to, je pa malo zdaj spet drugačno, da lih ni uporabnik nekega uličarja, da ni uličar, ampak ja, nekaj en strokovni delavc,
1: ja.
0: Ki bo tudi razložila, kako se je seskap začel, bla, bla, bla.
1: Ona malo bo govorila o zgodovini kraljev, ampak predvsem pa bomo govorili o življenju, o življenjskih odločitvah, o življenjskih usodah. Pač mislim, da mi dva ne moramo na tem mestu nekaj
0: ne,
1: ful dodati.
0: Ne, mi da ne bo dodajala, ker ne morava. Tako da to bi bilo to, sam na brzino tem vprašal, spomnil, a si pomislil kaj na fuzbal?
1: Sem, ampak ni cajta, da okay, o tem
0: si.
1: Razlagam,
0: okay,
1: sem.
0: Dobre.
1: Definitivno se spomnim, drugo dajo, dobiš odgovor, ker v tej ni časa, predlagam, da gremo na komad
0: pa
1: in
0: gaz
1: dalje.
0: Okay.

0: Zdravim, udaja klopca pod sobornim soncem. Jaz sem Rok.
1: Ja, jaz sem Žan.
0: Z nama je pa Špela, Spotnik. Kaj se bo še malo kasneje predstavila, Špela, se ti spomnaš, kaj si bila z mano v daji?
2: Na Radio Študent?
0: Na Radio Študent.
2: Bežno.
0: Te spomnim malo?
2: Ja, prosim, Rok, spomen me malo, ja.
0: Bila je prva oddaja Klopce pod sobodnim soncem.
1: Leta 2013, ne?
0: Kakšni 2013? Prva oddaja. Ja, prva oddaja leta 2011. Šamar dobiš za to.
2: 2011, okej.
0: Okay. 2011 in sem pa šel, da te posnamem. Nismo bili v tem prostoru, smo bili, ne vem, kaj, tiste je tvoje pisanje, ne?
2: Tam smo bili varitan, ja.
0: Ja, se spomniš?
2: Ja, bežno.
0: In kakšno tremo je imela?
2: A res?
0: Ja, se rekel, jaz imam tako tremo zdaj. Mi zanima, ima zdaj tudi tremo.
2: Jah, malo imam, ampak mal to zaradi tega, ker je ta oddaja mi zelo pri srcu, mi je res všeč, tako da bi si želela, da bi tudi tokrat izpadla tako dobro, kot ponavad, ker se mi zdi, da jo... No, ne jaz, udaja. Ker se mi zdi, da je to tako sproščen tok, tako da imam v bistvu lih zaradi tega tremo, ker vem, da nav zdaj samo, ne vem, da nav ta samo tam dala en kratek izsek, ampak da bo res tako, kot ponavadi, takrat je bil pa krajši izsek.
0: Ja, takrat je bil krajši izsek in potem je prišel še Bojan Dekleva v pisarno in se je tam nekaj zaprkal v norce.
2: Sva pa snemala.
0: Tako da, 15 let bo zdaj v bistvu že od tega.
2: Zanimljivo.
0: Nisi vedel ti tega, ne?
1: Nisem vedel, da je 2011, jaz imam skozi spremljal, da je 2013, ampak to ni toliko pomembno.
0: To je ful pomembno, žal.
1: Je 15 let. Tudi novembra bo 15 let, torej, in bo vam imela pa tudi najbrž spet dvorno oddajo, ampak...
0: Še nekaj, da ti povem, ne? Nažalost, pa jaz vem, kaj je tukaj Radio Študent naredil, ampak v arhivu ni te oddaje, ne prve, ne druge, pa tudi mislim, da tretje.
1: Mislim, da prvih treh ni in nekako se je zgubila, so se zgubili te pač fajli, ampak ta pa bo.
2: Dobar, okej.
0: Ja.
2: To ona pa samo v našem spominu,
0: odsekno,
2: kolikor je.
0: Glej,
1: skratka, zdaj pa je na mestu, da se ti dejansko predstaviš.
2: Okej. Ja, tako, kot sta me že predstavila, sem Špela Razpotnik, delam na pedagoški fakulteti, na socialni pedagogiki, tako da se veliko ukvarjam že kar dosti časa s temi socialno-pedagoškimi temami, se pravi z družbo, z pravičnostjo, z neenakostjo, z nekimi razmeri moči. In tako leta tečejo, v bistvu, da se vrtimo oziroma premikamo, no, se mi zdi, v teh spiralah. Ne vem, a vemo s časom več oziroma zase lahko govorim ali manj, ali se samo malo bolj suvereno plešemo po teh spiralah, a ne. Razmerje, tako se mi zdi, nekako v družbi, tako to, ta razmere se spreminjajo, mi pa pilotiramo, no, se mi zdi, kaos, to smo enkrat rekli. To smo enkrat rekli, ne vem, nek kontekst, vem, da je bil povezan s Kralji ulice in se spomnim, po moje je bilo to, ko so bili ti Norvežani, saj to je zdaj v mojem spominu, to so zdaj že tako stvari, ne, ko se včasih to čisto točno ne spomnim, vsega isto. In se mi zdi, da so ti, ko so bili takrat na obisku, ko se je vzpostavljala ta nastanitvena podpora, saj takrat se jaz spomnim te besedne zveze pilotiranje kaosa, so rekli, da je zdaj v bistvu tudi to, kar se tikal tega razvoja na področju brezdomstva, da je to kot eno pilotiranje kaosa. In v bistvu mi je bila všeč ta besedna zveza, ker se mi zdi, da zelo lepo pokaže dušo tega našega dela, no? Ker v bistvu se ukvarjamo z nekimi zelo kompleksnimi problemi, ki jih nihče ne more obvladovati, ampak vsem pa jih tako, ne, furamo skozi.
1: A bi rekel, da jih lahko obležimo, da se pravi, jaz recimo rečem, no, da je to urejen kaos, kar zdaj recimo počnemo, čeprav mislim, da je pilotiranje malo boljši izraz. Ampak, a ti si lahko malo manj skromna, pa poveš, kaj je tvoja pozicija na, na pedagoški fakulteti, se pravi, kot strokovna pač?
2: Ja, jaz sem na pedagoški fakulteti predavateljica, raziskovalka, se pravi, izvajam tako različne, različne pedagoške stvari, zelo veliko mentoriram, pa raziskujem, tako v bistvu je to, to so neki glavni trije deli.
1: No, sej sam to omenimo, pa v to se namo zdaj spuščali, ampak lahko pa omenimo, da si najbrž ena bolj plodnih, bom rekel, avtoric na področju brezdomstva, raziskovalnih, ne?
2: Ja.
1: A bi nam povedala, pa morda kaj, da kar tako začnemo na hitro, kaj v zgodovini Kralje ulice. Ti si bila takrat zelo mlada profesorca.
0: To.
1: Kako ste prišli sploh na idejo, da se Kralje ulice pač zgodijo, društvo oziroma časopis, vse, no? Malo povej.
2: Okay. Ja, zdaj bom tako mogoče malo iz te svoje perspektive, ki se je bolj seveda združila še z drugimi perspektivami, a ne? Jaz se zase spomnim, da me je, ko sem bila še tako bolj na začetku te svoje profesionalne poti, prej sem se bolj ukvarjala z migracijami, z mladimi, z nasiljem, pol pa me je v eni fazi, tako verjetno tam nekaj po letu 2000 je bilo to, a ne, so me začele pa te tematike brezdomstva nekako zanimati, ker sem v Sloveniji, v Ljubljani takrat začela v bistvu opažati to kot nek tak porajajoč fenomen. Prej je res bilo redko, a ne, da bi se s tem sploh srečala, ki v Ljubljani že, a ne, ja.
0: Če se spomniš svojega otroštva,
2: ja,
0: ker si hodila po Ljubljani, ne,
2: ja,
0: kaj te svem kozba stare 10 let, rečemo.
2: Ja, ja, ja.
0: Kako si videla, ne vem, takrat Ljubljana, ne vem, kakšnega brezdomca, so bili sploh to res tisti brezdomci?
2: Mislim, jaz tako vem, da je bilo tako res malo ljudi, ki so na ta način bili na cesti, da je zgledali, da pač, ne vem, preživljajo dneve v parku, da si jih tam lahko kar naprej videl. Jaz se recimo iz svojega otroštva, pa mogoče ne zelo zgodnega, no, se te pokojne Marjane spomnim, ki jo najbrž se še spomnimo, imamo tudi njeno fotografijo od Jake Adaniča, ne, v tem arhivu. Tako ne se nekak spomnim, vem, da v stiku spostavili, pa mogoče še koga, ampak tako pač res par ljudi, a ne, ker sem jih lahko srečala, pa se z njimi malo tako pogovarjala, pa je bilo vedno v bistvu tudi kot otroku zanimivo, ne, se zaplestva ene pogovore, ker sem na vegovolno glasbeno hodila, pa je bilo pa to lepota, če sem lahko koga srečala na poti v, v glasbeno šolo, ampak dejansko ni bilo nekakor ne množično, mogoče, da sem ki je v tujini kaj tako videla potem, a ne, ta razkorak v kakšnih zahodnejših, a ne, delih Evrope, ampak pol, ko se je pa to začel tako kot bolj množično, no, pa vem, da sem si v bistvu zaželela, da bi tukaj neki, tako, da bi se, da bi malo spoznavali, kaj se pravzaprav dogaja, da bi prišli blizu ljudem, da bi pogledali, kjer organizacije že delujejo, kako to, da je vedno več ljudi, ki očitno nimajo doma, so nekje tam, ne vem, sami osamljeni, so že padali skozi vse mreže. Tako sem potem, ko sem imela enkrat možnost na oddelku, smo se tako pogovarjali, a bi kakšne izbirne predmete odprli, no, in to je bilo tisto, ko sem jaz pa takrat rekel, wow, zdaj imam jaz možnost, da v bistvu karkoli me zanima, da rečem, da bi rada imela, ne, in takrat sem rekla, jaz bi pa nekaj v zvezi z brezdomstvom, ki tega takrat še nismo delali. In je bilo, ja, v redu, a ne, narediti svoj izbirni predmet. In v bistvu je bil zame pol pravzaprav ta izbirni predmet neka pot do vsega tega, ker je bil tako zamišljen, ne, nekako akcijsko, se pravi, poleg tega, da smo pač preštudirali, kar je bilo napisanega v tujini takrat o tem, je bila ideja, da bojo študentke, študenti, ki so to izbrali, da bomo šli skupaj pogledati lokacije, recimo na Poljansko zavetišče, mislim, da je bilo že zavetišče za brezdomne uživalce takrat pod eno drugo organizacijo, ne, ne, tako kot zdaj počentom, razni karitasi, tudi Stigma je že obstajala,
1: je,
2: mogoče AIDS fundacija Robert, tako da smo to, a ne?
1: Smo morda še pod prejšnjim imenom.
2: Tako da te lokacije in v bistvu ideja je bila, da se srečamo z ljudmi, da mal ta perspektiva od ospodi na vzgor v bistvu ugotoviti, kaj oni, kako živijo, kaj potrebujejo, o čem razmišljajo, kdo so, kako se jim lahko približamo, ker v socialni pedagogiki je, saj zame, no, je vedno ta ta etnografski pristop, to približevanje, a ne, skupinam tam, kjer one so, je tako res bistveno in je privilegij, če se lahko tega na ta način lotimo. Tako da smo malo tega sprobali in potem v bistvu...
1: Kaj je bila konkretna akcija?
2: Tako,
1: najbolj,
2: v bistvu, čez,
1: recimo, ta prelomna...
2: Ja, bilo je tudi to, ko so študenti v bistvu na pobudo njih, ne, je bilo tudi to 24 ur zunaj, ko se večkrat omenja, ne, tudi kot ena taka. To je sigurno tudi zapečatlo.
1: Ampak to, samo to, ker morda ne vejo poslušalke, poslušalci, vsi to pomeni, da ste šli profesori in študenti, študentke na ulico za 24 ur in 24 ur preživeli z brezdomnimi, tudi prespali z njimi.
2: Ja, to je bila v bistvu njihova ideja, no, jaz sem se ji pol nekako z veseljem pridružila, ko so me spustili zraven, ne, in je bilo tako, čisto idejo, da bi se približali še na ta način in se nam je res uspel, to je bilo res, res lepo, no, ker smo takrat pa tist večer in tisto noč v bistvu zares uspeli kar neki ljudi spoznati in jaz se recimo tukaj spomnim, če lahko konkretno govorim, no. Jaz se spomnim, mislim, da še ga poznamo, Ermina, a ne, ki je bil tudi zdaj nazadnje tudi v dokumentarcu, pač on mi je tako ostal izpred vseh teh let, ne, se spomnim, kako smo med drugim tudi njega srečali in jaz se spomnim njegove širokogrudnosti, ko je videl tam neko mularijo, ne, pa jaz sem bila tudi če mlada in je rekel, ne, dej, folk, dejmo jim res pokazati, a ne, gremo jim baze pokazati, mogoče bojo oni kdaj v prihodnosti pol pa kaj naredili za nas, a ne, ne, dejmo jih tako resno vzeti, v bistvu sem se tako res nekako počutila sprejeto. Jaz ne vem, če on ve, a ne, koliko je dal res nek tak lep odziv. In pol so nam pač pokazali, v čisto smislu, le to so te baze, tako živimo. Tako da smo neki ljudi malo pobliže spoznali, eni od teh so tudi že pokojni. Jaz se spomnim, da je mene prav ta gostoljubnost, no, to, da so ljudje rekli, pejte z nami, boste videli, kako živimo, tle spimo, pa je pol po noč policija prišla, pa smo vsi skupaj mogli iti ven, pa une rane, pa vse to, ne. Vem, da me je tako, po moje prav ta občutek, le, mi smo v bistvu res tako hiter lahko vstopili v ta svet, me je tako prevzel, ne. Nisem bila zares tako šokirana ali pa svoje sem bila žalostna, pa sej sem vedela, ne, kakšna je situacija, ampak bolj mi je bilo lepo, da smo lahko vzpostavili ta stik, ki ni nujno, a ne, da bi ga. In pa se mi zdi, da tudi študentka mi je bilo pa zjutri, oj, a moramo res živiti, a ne, v bistvu smo, ja, res, vedno kar še malo, ne. In pa smo tako, vem, da z nekaterimi, vsaj jaz, no, sem bila zelo v tem, mogoče niso bili vsi isto noter, smo tako, dej, zdaj pa vi pridite k nam, dejmo zdaj nekaj iz tega nares. Zelo je bila ta ideja. Vem, da smo se pa zmenili, recimo enka nas je posebej gostil takrat, ko je zdaj pokojan, sicer je bil mlajši, no, je pol rekel, ja, sej se še vidimo, pa smo rekli, pa pol ti prih nam na faks, a ne, tako, da bi ohranil, nekaj smo želeli z tega narediti, nismo vedeli kaj. In vem, da je pol on, je rekel, ja, se dobimo, in sam še to, ne, da povem, pol pa smo bili zmenjeni konkretno, a ne, ta fant je bil uporabnik drog in tada, ne, in seveda ga ni bilo ob dogovorjeni uri na dogovorjeno mesto, in sem tako žalostna, takrat jaz vem, da sem jokala, ko ga ni bilo na Bavarcu, ker se mi je zdel, da zdaj pa konc, zdaj pa, a veš, da so te začetni upi, da zdaj bo pa kar nekaj stekali in zdaj bomo mi skupaj, ne vem, kar rešvala, ne. Vsi pa smo se, valjda smo bili še v stiku, ampak itak, da marsikoga kdaj ni bilo, pa tako. No, pol je pa, v bistvu celo to ni bila ta ista skupinca študentov kot pri izbernem, to sta bili dve različni iniciativi, ampak mogoče je pa za izbirni predmet kar pomembna pa ta ideja, ko jo je dal pa kolega Bojan Dekleva, ki je rekel, da bi lahko v bistvu kot zaključek tega semestra mogoče pa naredil cestni časopis, tako ko so v tujini in bi zbrali vse te zgodbe, ko smo s kar marsikom tudi iz Ulce smo že stiku spostavili pa rekel, dajmo nekaj napisati, daj mi to svojo pesem, daj ne vem, reportažo, karkoli. In pa smo rekel, ma super, to bi bil tak lep zaključek, da pokažemo malo javnosti, kaj smo delali. In v bistvu, če te ideje ne bi bilo, pol ne bi bilo, ne, tega povoda, ne, ja, iz katerega se je pol društvo razvilo, ne.
0: Ampak je tudi ta povod, ko ste se vi spravili, ne vem, da ste šli tisto noč prespali
2: ja,
0: z njimi,
2: tudi,
0: ne.
2: Ja, tudi, ja, tako, ja, eno z drugim,
0: eno ne. Eno z drugim, seveda, z roko, ampak čisto, ker imamo zelo omejen čas, pač v oddaji,
1: Se pravi, iz te zgodbe so nastali Kralji ulice, prva številka ja. Cestnega časopisa, tako? Se pravi, to ste uresničili, ne?
2: Smo,
1: in cela zgodba, ki je najbrž javnost pa danes že malo bolje pozna, ni samo časopis, ne bomo zdaj razumeli, kaj vse ostalo Kralji ulice so, ampak se je rodilo iz te zgodbe, ki si jo ti zdaj povedala.
2: Ja, ja, nekako je iz tega, ne, so se začele te mreže odpirati in so se pol nekateri izmed teh študentov so ostali, drugi so se priključili, ti, ki so bili takrat zaposleni v drugih organizacijah, so se tudi počas priključila, ne, tako da so se začele valiti te povezave, se mi zdi takrat.
1: Kaj pa so bili recimo neki najpomembnejši miti, ki ste jih želeli razbiti recimo brezdomstvo in prek vaše iniciative, preko časopisa cestnega, mogoče tudi danes, kaj so ti miti, ki se ti zdijo?
2: Ja, dobro vprašanje. Tako se mi zdi, da kakršne koli neke vnaprejšnje predpostavke, delitve, kakšni ljudje so na cesti, ne? Ne vem, da eni so džanki, eni so alkoholiki, eni so, ne vem, prostovoljno, drugi ne. Tako, te neke predpostavke, delitve, v resnici je itak mnoštvo nekih izkušenj, vsaka je čist specialna. In se mi zdi, da smo tako res, ne, moje vodilo je zmeri bilo, gremo tako čim bolj nepopisano v to, gremo poslušati ljudi. Tudi te delitve, ki med njimi obstajajo, smo poskušali nekako, ne, malo preiti, če se je dal. Tudi se spomnim, ko je bila ta prva številka, poskusna številka časopisa, ko so tudi v bistvu ljudje prodajalci, takrat so bili v glavnem te, ki so bili na Poljancu, v Zavetišču, a ne, pa tudi drugi, so tako zelo z veseljem takoj pograbali, no. In potem se spomnim, so tudi novinari že prišli in so bili tudi neke ideje, so imeli, kako bi zdaj oni te reportaže delali, ne. In so naprimer vzeli enega prodajalca, to je bil pokojni Marjan, ki je tudi na eni naslovnici, gospod z brado sivo, pa so mu pol litrco dali v roko, pravilo je bilo pa že takrat, da se ne pije, ko se prodaja. Jaz vem, da se daja. Jaz vem, da sem skupila na unga novinarja. Takrat jaz sem bila toliko jezna.

0: Pač neko tako lepo stereotipno fotko narediti Marjanu, se tudi ni zdel nič narobe, ampak je bilo v bistvu res treba, pa dej, poglej, zdaj on prodaja, pol bo pil ali pa kakorkoli, ne, dejmo to malo drugače ukvirt. Tako da se mi zdi, da je bila zelo ta ideja, dejmo v bistvu narediti nek prostor, kjer se bojo ljudje s svojimi zgodbami, podobami z veseljem predstavljali, kar je še vse do danes ostalo, ne? V bistvu je bilo tako, ja, super, bi bil na naslovnici, lahko se tudi podpišem pod zgodbo, ne? Nek tak, v bistvu skupen prostor, ne nujno samo za neke marginalizirane skupine, v bistvu mešan, kjer se ljudje z veseljem predstavljajo. To se mi je zdel nekaj tazga afirmativnega, ne? Ne zdaj, ojoj, mi smo bogi, neka, ne vem, rabimo, ne vem kaj. Ne, mi imamo stvari, ki jih v bistvu vi rabite, naše zgodbe vas zanimajo, v bistvu smo vaša slaba vest, del vaše družbe in se z nekim ponosom vzpostavimo. Tako se mi zdi, da je zelo tako bilo, a ne, wow. V bistvu ni bilo nikoli sramotno, vsaj mogoče tudi, no, ni bilo ravno za vse. Tako lahko, mogoče je bilo za kaj pa vem, za ženske teži, kot za moške ali pa za kakšne mlajše ljudi tudi, a ne? Ampak še vse ne bi bilo to neki, o čemer lahko tudi svojo moč pokažeš, tudi če je povezana s šibkostjo. Tako se mi zdi nekot svrt prostor.
1: Mislim, da si enkrat ti, ko sem bral, da si nekak, če ne bom te citiral, ker se ne bom čisto točno spomnil, ampak da si rekla, da ljudje s ponosom svoje brzgotine pokažejo lahko v tem pač prostoru. Se pravi, da je to nek javni prostor, kjer imajo nekaj glasu, kjer ga drugi itak nimajo ponavadi in da tudi te svoje brzgotine izpostavljajo brez sramu. Ne vsi, mnogi pa.
0: To se mi zdi zelo, zelo dobra metafora.
1: A se ti spomniš, če govorimo za zadnje 20 let, no, a se je profil brezdomne osebe v tem času kaj spremenil do danes?
0: Ja, mislim, sigurno se je tako bolj raznolik je postal, siguren, ker se mi zdi, da prej smo vsem bolj so bili izpostavljeni, nekoliko starejši, več vsem moških kot žensk in se je spreminjal v tem smislu, da so prišli mlajši migranti ali mislim zdaj to iz Slovenije, iz drugih koncev ali iz drugih evropskih držav ali ne vem, iz neke romske skupnosti, tako najrazličnejše skupine, ki so tudi po drugih vidikih mogoče, da je privilegirane, pa to ni nujno vidno, recimo izbrisani ali pa tako ljudje, ki so neke statuse zgubljali, tudi cele družine, mladi, ki pridajo iz vzgojnih zavodov, se mi zdi, da se je tako zelo, zelo heterogeniziralo, v tem smislu, da se je pomlajšala populacija.
1: Ok, ampak recimo, no, a bi se dal to primerjati, če karikiram, da je bilo na začetku, ko te je Rok spraševal, ne, o tistej tvoji mladosti, ko si mogoče koga srečevala, da se je to bolj zdelo kot klateštvo in da je danes veliko bolj brezdomnost, pač ta beseda, ki mu, veš, kaj te sprašujem, se pravi, a to napačno razmišljam, ampak kaj je bilo bolj takrat
2: posebne žeče, nekaj prav razumem.
1: Tako, cestni,
2: takrat,
1: ja.
2: Pa se je res odločil.
1: Lokalni posebne, pa niti ni nujno, da so spali na ulici, ne? Lahko se sam prebijali dneve v parku, kot si ti že omenila, ampak a bi lahko to tako razmišljali, da je bilo prej malo bolj klateštvo, če to sploh te prava beseda, najbrž ni najbolj korektna, ampak pa da je danes brezdomnost pač predvsej bolj kompleksen pojav.
0: Ja, tako se mi zdi, da je veliko več enih stvari, je pritisnilo na ljudi, a ne. Včasih ni bilo tako enostavno ostati brez stanovanja, kot je danes, ali pa brez službe. Pač stvari so bile, dosti bolj so bile zagotovljene, vse, a ne, in tudi zdravstveno varstvo, socialna varnost, tudi neke mreže. Življenje je bilo manj kompleksno, se mi zdi, da je bilo tudi malo bolj počasno, umirjeno, da ni bilo toliko nekih neobvladljivih zahtev, zaradi katerih bi marsikdo od nas, a ne, v marsikošnem trenutku najraj vse pustil pa nekam šel, ker se nam zdi, da več ne obvladujemo. Zdaj je pa tega veliko, veliko več in je zato tudi veliko, veliko več ljudi, ki ne more, nima nekega prostora, ostane brez vsega in se mi zdi, da se pol na področju brezdomstva pokažejo v bistvu vsi ostali socialni problemi, ki so v družbi. Ne bo v povezavi z duševnimi stiskami, z nasiljem, z osamljenostjo in tako naprej, ne? Zdaj, ne vem, če bi lahko rekla, da se je tako spremenil.

0: Da so bili prej neki čist drugi razlogi, tudi prej gotovo ljudje so bili najbrž zato nacisti, ki nekako niso pasali v kontekste, iz katerih so prišli in so se mogli omakniti ali pa bili odrinjeni. Zdaj je pa teh odrinjenih pač na žalost toliko več. To se mi zdi, da je bistvena razlika.
1: Ima eno foto. A si hotel kaj še vprašati, Žan? Kar?
2: Ne, ma lahko jo naredimo. Dej.
1: Ja? Ja, kar. Glasbena okay. Želja špila.
0: Oh. Oh. Moram pred pauzo se spomniti.
1: Zdaj ne.
0: Oh, zakaj mi se prej povedala, kaj bi dala?
1: Ne gre to tako.
2: Ne gre to tako, kot si jo naprej.
0: Glasbena želja. Ne bom dala ene 10 minut, ne.
2: Ne, dej eno. Dej, te se bomo midva že skrajšala.
0: Ja, ne, ker sem prav...
2: Ker se imamo še veliko pogovarjati.
0: Ne, seveda ne bom. Včasih vedno, ko sem klicala na radio, sem dala vsaj 10 minut. Če sem že vezo dobila, da bom imela staj kaj od tega. Zdaj bom dala pa eno kratko. Kaj pa če bi to Our House od Madness?
2: Ok.
0: Ta je kratka, ne? In sladka. Hvala. Jo, ta štanca.

0: Sponzaj. Prej smo se pogovarjali, ne, 20 let nazaj, klateštvo, kako je danes to brezdonstvo, kot si razlagala. Kaj bi, ne vem, ti naredila, da se to brezdonstvo ne bi toliko pojačalo, kakor se je v teh 20 letih? Pa zdaj, ja, verjamem, da si rečemo, aha, sistem, država, ja, se je, ampak kaj bi, če bi imela ti to, bom rekel, moč?
1: Ja, jaz, mogoče bom pa tako šla, čeprav res je vprašanje tako široko, da bi se dal, a ne, tle bi lahko rekli, da imamo zdaj le strategijo celo narediti, ki jo tudi rab naša država za začetek, ampak bom mogoče pa povezala s tem, kako deluje tudi društvo Kraljulice, ki ga oba pač živita zelo dobro poznata in se mi zdi, da je tudi tako skozi svoje delovanje socialno-pedagoško vedno bolj vidim odgovor prav v to vrstnih organizacijah, niso samo Kraljulice, ampak tudi druge take, ki nekako v skupnostih delujejo in sicer delujejo na ta način, da so v bistvu ljudem na nek način na voljo stvari, ki jih potrebujejo. Niso to pač pisarne, ki delajo uradne ure od do in tam lahko oddaš formular, ampak so v bistvu neki živi prostori, kjer lahko kdorkoli pride, sreča nekoga, se obrne na strokovne, laične delavce, na druge ljudi z izkušnjo in je veliko večja možnost, da dobi nek odgovor na svoje vprašanje, da začrta neko pot, kako priti do stanovanja, kako priti še prej do dokumentov, kako si zavarovanje urediti, kako dobiti nek prostor, kjer je slišan, kjer je sprejet. Jaz mislim, da tako, če bi po celi skupnosti v mestih in tudi manjših krajih imeli take prostore, take organizacije, ki bi bile odprte za ljudi in bi se odzivale na to, kaj ljudje potrebujejo, da bi imeli že zelo veliko stvari lahko rešenih, zato ker se mi zdi, da organizacije, ne, kot so take, nadomeščajo to, kar naj bi v idealnem svetu delale socialne mreže, ki pa pač ne delujejo več na tak način, ali družinske, ali prijateljske, ki te zadržijo, a ne, da ne padeš, ki so neka tvoja vsakodnevna opora. Tega ljudje več nimamo na tak način, bolj mogoče imamo, ne vem, neka...
0: Skaj te tega prišlo?
1: Ja, ne, jaz mislim tako, ne, da je to stvar nekih širših procesov, ki so se začeli v bistvu že z industrializacijo, pa pospah v postindustrijski družbi zaradi neoliberalnega sistema, ki ga imamo, ki nas upenja v neke delovnike, ki moramo v bistvu biti neke mravljce in moramo, pač, a ne, delujemo v nekih kontekstih zato, da lahko dobimo denar, otroke, če jih imamo, oddamo v neke institucije, s katerimi itak nismo zadovoljni, ampak vsak je v nekih svojih institucijah, stari so spet potem v nekih tretjih, a ne, če imamo srečo. Mislim, ne živimo več nekega skupnostnega življenja, kar tudi ne rečem, da bi bilo idealno, a ne, sej ni poti nazaj, pa tudi skupnosti nikakor niso idealne, sej tradicionalne skupnosti imajo tudi svoje težave, ampak vse to, tudi z urbanizacijo, pa vidite, kako mesta rastejo, a ne, pa kako sploh živimo že fizično, a ne, v nekih luknah, tam neki sami, pa ne poznamo sosedov običajno, pač vse to nas toliko sami, da nam potem lahko, po mojem, res, a ne, stroka nudi oporo, nažalost, a ne, ki pa tukaj je, ki jo pa lahko država omogoča, zato da se lahko, ko res ne moramo, ko smo v nekih slepih ulicah, da pa dobimo neko tako sredino, ki nas podpre pri spet vključitvi, da imamo vsaj osnovne stvari.
2: Kaj pa ta stroka, recimo, če govorimo o njej, ne, se pravi, prej si govorila o tem pilotiranju kaosa, ne, in zdaj govoriš recimo o teh organizacijah, ki se malo bolj mogoče individualno ukvarjajo z ljudmi, ki izhajajo iz njihovih potreb, ampak kaj pa stroka, kako pa, se pravi, zakaj se pa to nekako ne spreminja, da ni to kukalupljena, da bi tudi oni imeli, se pravi, je zelo birokratizirano, to vemo, in imajo najbrž tudi dost kadra, govorimo o javnih inštitucijah,
1: ja, ja, ja.
2: Kako pa to mogoče nasloviti, to težavo, da bi tudi oni mogoče začeli malo, da bi iz vrha, ker tam pa prihaja od spodaj na vzgor, kot je bilo to pri nas, recimo, ne,
1: ja, ja.
2: Prihajajo od zgorej na vzdolj. Mm-hmm. In te na vzdolj nimajo nobene moči. Spravo, mm-hmm. kako pa to nasloviti, da se to spremeni, a je to pot, da mogoče tudi kaj se izboljša, ne vem.
1: Ja, ker se to je pa drug problem, ne, tako zato nekako od spodi na vzgor, tako strokovno delovati si še lahko predstavljamo, pa vidimo tudi, da deluje, ampak se mi zdi, da nujno, tako kot si rekel, nek strop dosežemo, zato ker če se tudi sistem ne odziva, čisto v smislu, da se enostavno ne gradi za dost stanovanj, a ne, da se pritiska na ljudi, da se zdi, da je, ne vem, treba podporo krčati, pol tudi vse te grassroots organizacije v bistvu ne morajo zadosta, ne? Ni zadost velike armade, da bi to lahko reševala. Mora biti ta povezava in tukaj se mi zdi dosti težji, ker je res tudi odvisno od vsakokratnih političnih kontekstov in splošna politična klima glede tega, kaj so prioritete, je katastrofalna. A ne? Očitno se tudi volivcem ne zdi, da je neko solidno, zgledno, kakovostno življenje vseh nekaj, za kar bi se bilo vredno zavzemati, ampak se mi zdi, da se tako veliko bolj prevladuje ideja, da moramo živeti v nekem boju vsakega proti vsakomu, da kdor bo močnejši, bo preživel in mislim, jaz ne vem, kako lahko zares v takem kontekstu omogočimo neko kakovostno življenje za vse.
2: Sploh, če imajo osebe neke kompleksne težave, od duševnega zdravja, pa to, pa tako naprej, ne bomo se to spuščali. Ok, v dveh stavkih, ti meniš, da je v sodobni družbi brezdomstvo možno odpraviti?
1: Ja, menim, da ga je možno odpraviti. Se mi zdi, da je tudi, če ne drugega, mogoče saj do neke velike mere, no, tudi ta finska res obsežna strategija, v katero je bilo zelo veliko vloženega od zgori na vzdol, sistemsko, pokazala, da če imamo zares na voljo dovolj razpršenih stanovanj in dovolj podpore in nek sistem, ne, ki omogoča to, da ljudje imajo streho in podporo obenem, mislim, če bi si to res vzeli za cilj, bi ga lahko dosegali.
2: Ampak, a tudi meniš potem, recimo, sam to, kako je tvoje mnenje o tem, zelo veliko ljudi v družbi meni, recimo, če daš nekomu stanovanje, ne, mu daš ključ, da je problem rešen. A je problem rešen?
1: Ne, marsikdo potrebuje poleg samega ključa, strehe nad glavo, kar bi morala biti res neka osnova, ne, res potrebuje seveda še več ali pa manj podpore, ne, tako da poleg tega mora biti tudi to na voljo. Zato, da oseba dobi sploh ne nek smisel, vizijo, kaj zdaj želi, a ne, tukaj iz tega stanovanja sploh dosegati, tako da ni samo ta materialni del, ni zadost.
0: Ja, vse to je to, ne. Sem jih zdaj malo pomislil, da smo preveč egoistična družba, ne, kakor si prej tudi razlaga, ne, razlagala, pa se nam gre, ne, da imaš iz svoj kupček denarja, stanovanje, kakorkol, ne, zdaj pa, kako je on na cesto prišel, ne, znamo jih pa zelo hiter obsoditi, stigmatizirati, zakaj, kako, ne, in moramo, meni se zdi, ja, ta premik narediti v svoji glavi, ne, ampak to je zelo kolektivno in glede na situacijo, ki jo zdaj gledam, meni se ne zdi možno. Jaz ne vem, kako jim je to na finskem rad.
2: Ja, ampak ne, na finskem, pustimo finsko zdaj sicer, ampak imam pa iz tvojega mnenja zdaj eno vprašanje. Ne? Na finskem jim je uspel zelo sistemsko drugač, ampak imam pa tvoje razmišljanje eno vprašanje za Špelo. Kje je meja med pomočjo in osebno odgovornostjo? Se pravi, glih to, kar govorimo, skupnost more prispevati, po drugi strani pa pričakujejo od individuma, da sam poskrbi zase. Se pravi, kje je zdaj ta neka zdrava meja? A je vse free for all, ali je vse pač sam zase? A veš, neka, a obstaja meja sploh tukaj?
1: Tako, meni se mogoče mazi, da je ta meja tako, da je malo ideološko nam ucepljena. Da nas to, da se ukvarjamo s tem, kaj bo pa človek sam naredil, da nam je to ucepljeno ravno zaradi tega, da bi se boljš počutili, ker ne podpiramo ranljivih. Sej ljudje želijo biti koristni, sej to vidva zelo dobro vesta, a ne? V bistvu je vsakmu v interesu, da bi si našel neko sredino, kjer bi lahko pokazal kako je lahko del tega, kako lahko prispeva. Seveda, ampak najprej je treba človeka spoznati, sprejeti, mu omogočiti, da lahko prispeva za sebe in za druge. A ne?
2: No, konkretno recimo, ne, če rečeš, službo si najdi, pa poskrb zase, ne? Ali pa če rečeš, pač država ti bo dala na razpolago, ne vem, pač socialne transferje, se pravi, zelo velike govora tudi v, bom rekel, splošni neki splošnem diskurzu v javnosti o temo, ne, da vzamte stran socialne transferje oziroma pejte delati, ali se pravi, tukaj tudi to je ful tako najbolj težko vprašanje, ampak imaš ti kak mnenje o tem, se pravi, daj pomagati, pa koliko mora oseba sama narediti, da sama, za samo pomoč.
1: Ja, to sem, res je zelo, zelo odprto to vprašanje in kar naprej na njega naletimo v javnosti. Mislim, jaz sem zagovornica tega, da se v teh tudi denarnih socialnih podpor, ki obstajajo, da se jih nikakor ne krči, ker so v bistvu že itak so mizerne, a ne, relativno gledano, glede na vse, kam sicer denar dajemo, sigurno pa niso zadost, a ne, sigurno more pa poleg samo tega materialnega biti na voljo še mnogo drugih možnosti, da se človek lahko v njih vključi, vplete, osmisli svoje življenje, dela, pa ni nujno, da za denar mogoče, a ne, deluje v nekem okolju. Super bi bilo, da bi bili družba, kjer bi vsi delali nekaj, kar nas veseli in še prostovoljno delali popoldne in se povezovali. Mislim, to bi bilo idealno. Ampak tudi ta etika dela, pa ta ideologija dela, se mi zdi, da je tako trhla, a ne, zelo hitro lahko pridemo do tako do tega, da v bistvu tudi ne drži vodo, kdo komu govori, ne gre delati, ne, v kakšne službe jih pošiljajo, ali moramo v bistvu za vsako službo biti zadovoljni in teč za to, ker drugače nas bo pa nekdo nadomestil, a bi moral vsak imeti pravico nekega poštenega plačila za svoje delo, ne glede na to, koliko te zanima, ali pa delaš neke stvari za to, ker nisi kvalificiran za kaj drugega. To se mi zdi eno tako zelo, zelo kompleksno vprašanje, pa se vedno presoja z vidika nekoga privilegiranega. No? To se mi zdi problematično.
0: Ja, ampak lih to, kar si umela zdaj, ne, da so te socialni transferi, ne, mizeri, ne, ja, so, ne, ampak jaz poznam ljudi, ki so iz vsi Dolenjska, Štajerska in tam so ljudje, ki so delali, ne, 45 let, ima danes, ne, 700 evrov penzije. Zdaj, da taki osebi ti govoriš, ne, da ima socialnega transfera, ne vem, koliko je zdaj 500 evrov.
1: Je mehna razlika.
0: Je zelo mehna razlika, ne, in zdaj to, veš, temu človeku to, ne vem, nekak razložiti.
1: Ja.
0: Kje je to, da je on celo življenje delal, da je vlagal, ne, pač v tudi ta pokojninski sklad in davke pa človek. A veš, kaj mislim?
1: In ker verjetno mora biti že zaradi tega miru neka znatna razlika, ne, med najnižjo plačo pa med pokojnino in seveda pokojnine je potrebno dvigati, ne, da ljudje ne bojo živeli v revščini, ko vemo, da imamo v Sloveniji problem z revščino starejših in to, kar se dogaja, se mi zdi, da je prav en tak boj teh različnih obubožanih skupin med sabo. Teh, ki recimo so upokojeni, pa imajo 700 evrov, pa teh, ki mogoče imajo najnižjo plačo, pa teh, ki, kaj pa vem, so samostojni podjetniki, pa teh, ki imajo denarno podporo. Vsi so tam in v bistvu predstavljate si, med sabo se bockajo, med tem, ko se na višjih nivojih dogaja v večjih razsežnostih lahko, mislim, ne, take odločitve, ki v bistvu vsem njim otežujejo življenje. In se mi zdi samo žalosten, se zdaj to sem tako wishful thinking, zakaj se vsi te obubožane skupine ne bi združile, pa ugotovile, pa sej smo nekak bolj ali manj na istem, ne, 500, 700 ali pa tako. 900, dajmo zdaj razmišljati o tem, kako bi idealno skupaj živeli. Ma, skregali so nas za to, da bojo v miru svojo agendo izpolnjevali, ne?
2: Ja, zelo dobro, v bistvu čustva ta izkoriščajo, bom rekel, od jeze do vsega ostalega.
1: Ja, in delijo skupine, ne? Ja. čudovito
0: res. Nas je večina.
1: Ja, tako.
0: Mi smo večina, ja. Smo skregani.
1: Ja, krasno smo skregani med sabo. A veš, koliko smo džanki, pa ne džanki, pa priseljenci, pa uni, pa tretji. Ja. Mislim, koliko lepo skregati vse te obubožane skupine med sabo, da boš imel mir in boš lahko sprejemal zakone, ki jih še povohal ne bomo, ki se itak med sabo grizemo, ne? Zdaj sem se tako razkurila, ampak tako se mi zdi, da se to, ne, a veš, da se to, res vem, polno je tega, pa jaz pa tudi le pri študentkah na fakulteti to poslušam, a veš, ko doma poslušajo od staršev in so ful emocionalno obremenjene teme s temi socialkami. Jaz sem zaradi tega, mi grede, nehala izvajati predmet delo z brezdomnimi, ker nisem mogla več poslušati takrat določenih študentk, ki so me živcerale na polno, da bi one vsakmu takoj lahko zrihtale delo in da kakšno brezdomstvo. Jaz tega nisem več mogla, zato tega predmeta več ni.
2: Sama, kaj te moram sam to postaviti, sam na hitro v dveh stavki. Ok, jaz imam neko tako, bom rekel, zelo svojo neko vizijo, kak profil recimo oseb se piše na socialno pedagogiko in vedno mislim, da so to zelo osebe z visoko razvito empatijo in take, ki želijo pač prispevati v svet in te, ki jih poznam, s katerimi pač tudi delamo, ne, bi rekel, da so take osebe. Zdaj me pa zanima, ti zdaj govoriš, da morda pa niso vse, se pravi, a je to, ni čisto, da prije določen profil na pedagogiko, da bi rekla, visoko empatičen.
1: Ne, žal ne. Pride neka mešana skupina in tudi vem, da ni zdaj stvar, da bi kakorkoli koga individualno obsojala, prinesejo sabo, viš, iz svojih okolij in iz vsega tega, kar verjetno prek telefonov preberejo, slišijo, vse te ideje, ne, seveda jih prinesejo sabo in je manjšina takih, ki so do tega lahko kritične, reflektivne, ki želijo čez to, ki bi rade nekaj spremenile. Žal jih je še vedno, se mi zdi, manjšina, mogoče njih polovica, niti tretjina, ne, in to je že kar vsa ta leta, ampak
2: a misliš,
1: super, da skozi generacije, no.
2: Ampak, a misliš, da tudi razvijo skozi to, bom rekel, skozi faks, skozi te 4 leta, da razvijo morda malo te socialne veščine, sigurno, ampak tudi empatijo morda.
1: Ne vem.
2: Ali je to toliko že priučeno, ampak kako je
1: pustimo to? Ja, to se tudi zdaj zadnja leta dogaja, se mi zdi, no, da je tudi že to, kar zelo govorijo, ne, kako v šoli padajo razno razne, a veš, kompetence, kot so bralna pismenost, pa to, ampak tudi ta socialna, v narekovajih, pismenost, pač generacijam pada, ne, ker na čist drugačen način živijo, ker so manj skupi, ker se manj v šoli omogoča teh izkušenj, da moraš ti se obivati pa nekaj skupi delati in take generacije prihajajo.
2: No, pa še to vprašanje. Ja. Da še to zaključimo z zdaj, kar smo govorili, morda je to odgovor tudi na vse to, na nek način, no. Ampak kdo misliš, da je bolj izgubljen? Nekdo, ki je brez doma, ali nekdo, ki živi brez smisla?
1: Težko vprašanje. Tako, to živeti brez smisla, če lahko malo tako zavijam, je neka bolj taka eksistencialna, eksistencialni nivo izgubljenosti, ki ga vsi lahko malo čutimo, verjetno kdaj. In zdi se mi, da nas mogoče glih to, da vemo, kaj je ta izgubljenost, če ni smisla, da nas lahko malo poveže tudi z tem, kako je pa, če si brezdomen, ker to je pa ena fizična manifestacija izgube vsega, ne? Meni se zdi, da se lahko zato identificiramo tudi lažji.
2: Ta pa se da to odtehtati.
0: Evo, jaz ti pa sem nekaj povedal, da sem nekaj povedal prikinjam. Filozofsko vprašanje, filozofsko odgovor. Ja. Zdaj pa kar naprej mi to.
1: Ampak lahko bi rekel, da smo na istem.
2: Ja. Ok, a obstaja kaka situacija, ko ti nekomu z vsem svojo empatijo, ki jo premoreš, zavestno ne pomagaš?
1: Sigurno. Ja, se mi zdi, da ta pomoč je je tudi spet taka, ne, filozofski koncept, odvisno je, kaj nekdo potrebuje, kaj v nekem trenutku lahko vzame, kaj pač, tako se mi zdi, da, veš, samo vzajemno se, mislim, da se lahko srečamo, lahko imamo nek stik, zdaj, a to komu kaj pomaga, to bo pa pokazala prihodnost.
0: Jaz nimam zdaj filozofskega vprašanja, pa veš, kaj zanima, pač, dobro, delaš kle na faksu, ampak ko si začela s tem brezdomci delati, a si to kdaj nosila domov, ko si šla domov v družini?
1: Ja, seveda.
0: Kako,
1: ja.
0: A veš, to spet ni toliko enostavno, ko si imela ti to izkušnjo, ne, mož, otrok.
1: Ja. Ja, sigurno, sigurno. Jaz nikoli kaj dober ne ločujem teh stvari, pa mogoče niti nimam ideje, da bi jih bilo treba, ne. Se bolj ali pa manj prepletajo in se mi to ne zdi nič narobe, a ne, ker je res svet tako prepleten, no. In tudi prej, ko smo, če še zmeri malo v tem filozofskem vprašanju, razmišljam, moramo tako v bistvu drug v drugom nekako tudi sebe vzred, pa se ne reči, to zdaj sploh nima veze, kaj se tam dogaja, jaz sem zdaj za svojimi zaprtimi vrati, ker najbrž je to tudi edini način, da zahtevamo tudi materialno, a ne, da imajo vsi vsaj osnovne stvari v družbi, ne glede na to, kako se imamo mi, ko zaklenemo svoja vrata, a ne, da nekaj ostane z nami, meni se zdi, da je prav, da ostajajo te stvari z nami, a ne, in da jih ne odmislimo. In še bolj bi lahko, mogoče, tako bom rekla, čeprav ne, a ne, pol vsakodnevno, seveda moramo s tem hendlati, tako da odmislimo in tudi dobimo trdo kožo.
2: Dobiš trdo kožo. Trdo kožo dobiš, ja, to je po mojem, ja. Na začetku, ja. Si pač,
1: ja.
2: Vedno najbrž se naučiš, ja. Je,
0: ampak
2: ja.
0: Kaj trda koža, to ne pomeni, ne, da imaš več te empatije.
1: Ne.
2: Ampak sebe zaščitaš, tudi na nek način se moraš, če ne, pač ne moraš živeti.
1: Ja.
2: Ne moraš. To je delo za določen čas v nasprotnem primeru, ne, če ne znaš tukaj malo se razmijiti. Zdaj pa še nekaj. Klele gledam na tvojo steno, klele v tem vašem pedagoškem kabinetu, tam piše izven formata, ste si dali ta stiker.
1: Aha.
2: Se pravi, nek, a je to opomnik kot izven formata, kaj to pomeni izven formata?
1: Hvala. Tukaj imamo tako velikrat s kolegicami, sedimo, pijemo čaj ali pa tako jemo malco tlele, pa se zapletemo v take filozofsko-socialno-pedagoške diskusije in imamo
2: kot danes.
1: In potem vzmeri ena taka ključna tema ven. Udari, no, in vem, da je bilo enkrat izven formata, ki se tudi marsikdaj, ali zaradi birokratskih zahtev, ali neusklajenosti nas s tem, kar ta zunani svet od nas hoče, je ta izven formata tako dobra, tako, no, dobra oznaka za to, kaj velikrat doživljamo, no, se mi zdi.
2: Okay. Morba še, preden rok vidim, da hoče zaključiti.
0: Ja, morba.
2: Ne, se bova, ampak preden zaključimo.
0: Ja,
2: a imaš kak sporočilo?
0: Se to sem jaz hotel še vprašati.
2: Pa daj ti vprašati.
0: Ne, kar nadaljuj, pa se mi prekinul, no, daj vprašati.
2: Ne, daj, no.
0: Kaj daj.
2: Ok, a imaš, jaz sem mislil, da hoče zaključiti. Ok, se upravičujem roku. In tudi vsem ostalim, malo ste zdaj naj poslušali, v glavnem. A imaš kakšno sporočilo za poslušalke, poslušalce, študente, študentke, za vse nasploh, ki so na drugi strani zvočnikov, nek življenjski message, stavko?
1: Ja, mogoče bom sam dve stvari. Eno bi rekla, zdaj evo, ko sem gostja spet po teh letih v klopci, bi sem rekla hvala, ker že toliko časa ta vdaja je. In je ena taka, kjer se lahko še kar počasi pogovarjamo in poslušamo in jaz uživam v tem, da imamo ta prostor, ki se tukaj ne mudi. Tako da super, da je in ne še živi naprej. In druga taka stvar, pa mogoče samo še mi ostaja, ko smo prej rekli, kako pol hendlamo s stvarmi, ko jih srečamo, a ne, pri svojem delu. Ja, po eni strani smo, ko dobimo debelo kožo, se mi zdi pa še en vidik zanimiv. Tudi spoznamo, da se da na drugačne načine živeti in preživeti. In nam mogoče stvari, ki so nam bile kdaj nezamisljive, pa ne bi smele obstajati v družbi, vidimo, da ljudje to kar preživijo. In svaka čast, da preživijo, ampak dajmo skupaj zahtevati družbo, da ne bo treba nikomur preživljati ekstremnih situacij.
2: Sam še nekaj soli, zdaj sem se še na nekaj spomnil, moram ti sam še to za konc, ker je to radio študent pa veliko mladih posluša. Ne vem, če si opazila, pred kratkim so na neki pač univerzi v Ameriki, ne, povabili na, kot predavateljico neko influencerko, se pravi, ki je v bistvu prišla na neko univerzo, ki je pač resna razlaga, da je v bistvu dovolj, da si recimo lepa in tako naprej, se pravi, v bistvu, mislim, kako... kaj univerza hotla recimo s tem doseš, oziroma bi ti povabila sem neko influencerko na, na vaš faks, da malo razloži pač vašim študentkam, kaj je life?
1: Jaz ne bi, pač to je stvar mojega osebnega okusa in bi se zelo distancirala od tega, okay, ker se mi zdi, da je prostor za vse kaj drugega, ne.
2: Ok, sedaj ti sam en intermezzo, ker sem bil pa čist presenečen, v glavnem.
0: Ja, nač, Špela, hvala ti za tale pogovor. Kaj ti ne rečem, čez 15 let pripravil se?
1: Bom.
2: Ok, že bova midva še živa sploh.
0: Tak imamo, da se govor. Gaš pa ja, to, hvala ti pa vse dobro in
1: hvala,
0: ja,
1: hvala vama.
2: Hvala Špela.
0: To je konc oddaje, ne, pogovora Špelo, torej še enkrat Špela, hvala ti.
2: Ja, zelo sem bila vesela, da sem bila najna gostja, no.
0: Nisva uživo, ne, spet.
2: Nisva uživo, ker je prvomajski praznik in midva spoštujeva praznik tako dela, ne, in so se vzela prej, seveda.
0: Tako,
2: in so naprej naredila oddajo in so tudi na dopustu oba, oziroma ti si na delovnem dopustu.
0: Ja, sem vedno na delovnem
2: dopustu. Ja, jaz sem tudi na pol, no.
0: Ja, ok. Ja, ja, zdaj res že cajta zmanjkuje, glavnem, kdo je bil Tehnica,
2: hvala ti, kdorkoli je bil. Moraš to reči, ne, če bi študent več plačeval, ne.
0: Bi večkrat prišla, ne?
2: Če bi za prvo maj, se pravi za praznike dal
0: duplo. Duplo,
2: bi mogoče ostala, ne.
0: Tako pa nema.
2: Ne.
0: Ok, hvala. Čez en mesec spet po programu v voznem redu.
2: Tako.
0: Prvo soboto v mesecu.
2: Priklopite se na klopco. Jaz sem bil Žan.
0: Rok.
2: Tehnik, hvala, tehnica, hvala, se vidimo, slišimo drug mesec.

0: cesta, zadnja postaja. To so potovanja neverjetnih razsežnosti.
1: To je nikoli končana misija, iskanja novih življenj in še neslišanih zgodb.
0: Stopamo v področja, kamor se nihče še ni drznil iti.
2: Klopca pod svobodnim soncem. Oddaja o brezdomstvu in sorodnih temah. To soboto, ob 6:00 popoldne.

0: četrtek, 8. maj.
1: Radio Študent 57 let.
0: Hrupne žiter hav, stormo, rain. Sledi pa jim DJ set, oddaja Mali granični prijela. Združuje moči z mim profilom Vladars.
1: Channel Zero, enigmatični lo-fi in pop odtenki s Shant Electronic, Sprav Blanco in Marko Sanom, Insan, Tekionom in Shiziko.
0: Na vrsto prideš še ti. Na središču Metelkove te čakajo jalovke. Skupaj dočakajmo rojstni dan Radia Študent. Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
2: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
0: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
2: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. V Romuniji je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.

Lep pozdrav v nocojšnjih DJ Grafitih, kjer bom z vami Mario B. V dveurni oddaji bom predstavil somalijski Durdur band. Durdur of Somalia, volume 1, volume 2 and previously unreleased tracks. Tako se imenuje zbirka prvih dveh albumov in par še neobjavljenih, ki bo okostje nocojšnjih grafitov na radiu Študent. Band je deloval v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko se je proslavil svojo izvirno mešanico domačih idiomov, ki jih je mešal z zahodnjaškimi vplivi od funka in soula do regeja in diska. Album Durdur of Somalia, volume 1, volume 2, bomo predstavili v nadaljevanju nekaj komadov Durdur benda, pa še kakšnega drugega smo poiskali na kompilaciji Sweet as Broken Dates, Lost Somali Tapes from the Horn of Africa. Bend je bil poseben prav po tej svoji mešanici, kajti igral je po hotelih, po zabavah, na svadbah in podobno. Poznamo take štorije iz drugih afriških držav, od Malija, Senegala in tako naprej. Seveda je treba omeniti, da je Bend deloval pod diktaturo in se je potem, ko se je leta nehala in žal sprevrgla v 20-letno državljansko vojno, tudi raztepal po svetu, čeprav so potem vzniknili kakšni tribute bendi, ki so preigravali njihovo gradivo, njihov repertoar, pa danes bend živi predvsem zaradi izdaj, kot je tale, ki bo danes predstavljena v grafitih in različnih blogih, kjer poznavalci in brskači objavljajo digitalizirane kasete, ki so takrat izhajale. Gremo kar v prvi blog, začeli bomo s prvo singlico Jabal, singel iz leta 1986 ženskim vokalom. Sahra Davo bo tole ena izmed treh glavnih vokalistov benda, ki je dala prav specifičen pečat nekaterim komadom. V nadaljevanju še komad Hiele te Av Bahi Lovlov, zatem pa taka in drugačna štorija ozadje in zgodovina samega Durdur benda.

Ideja za glasbo Dur Dur Benda je bila ta, da so želeli globalizirati svojo kulturo. Tako je povedal eden glavnih pevcev, Abdinur Dalgir, ki skupaj s svojo izvoljenko Sahro Davo, prav tako pevko iz Dur Dur Benda, sedaj živi v ZDA v Ohaju. Tam upravljata eno štacuno s ploščami oziroma z glasbo in še naprej skrbita za distribucijo oziroma za širjenje dobre besede o glasbi iz Somalije. Sami Ben Redjeb, šef založbe Analog Afrika, rad pravi, da za njegovo založbo stoji ideja, da gre za glasbo iz prihodnosti, ki pa so jo ustvarjali v preteklosti. Prejle sem povedal, da ko je sam začenjal poslušati glasbo, spoznavati glasbeni svet, sploh ni poslušal afriške glasbe in sploh ni imel pojma, kaj se je tam sploh igralo. Sedaj pa upravlja to slovito založbo in je vesel, da nam lahko predstavi glasbo, za katero sam meni, da je bila zelo napredna, zelo futuristična in za katero je težko verjeti, da so jo recimo ustvarili v 70-ih letih ali pa celo prej. In s tem poskuša tudi popraviti napačno percepcijo, ki jo imajo mnogi ljubitelji glasbe, ki v bistvu ne poznajo zgodovine, ne poznajo ozadja in sploh v bistvu ne vejo, kakšna je bila glasba v različnih afriških državah, v različnih obdobjih in sam pravi, da je njihova ideja, njihov pojem o afriški glasbi zelo, zelo, zelo stran, zelo oddaljen od realnosti. Sam pa je začel oziroma prvič na špičo ušesa proti Somaliji, ko je leta 2007 na blogu Likembe bila postavljena kaseta, ki je bila naslovljena Mystery Somali Funk in sprva je bila pripisana bendu Iftin bendu, ki smo ga prejle slišali. Kot rečeno, je šlo za glavnega konkurenta Dur Dur bendu. Ampak potem je nekdo Johnu Beadlu, ki upravlja ta blog, povedal, da gre najbrž za Dur Dur bend. In ostalo je zgodovina, lahko rečemo. Ampak najbrž je tle še veliko dela, lahko se zgodijo še kakšne take napačna pripisovanja, bodi si pri avtorjih ali pa letnicah, naslovih, komadov in podobno. Prejle, ko sem povedal, da so ta zaklad na radijski postaji spravili kar pod zemljo, je treba dodati, da je veliko tega še vedno spodaj, torej zakopano, kajti ne vejo več točno, kam so dali. Z idejo in željo, da se bojo tele stvari vendar enkrat odkrile in prišle do naših in vaših ušes, zaključujemo tokratne DJ grafite, v katerih smo predstavili somalijski Dur Dur band. Čakajo nas za konec še trije komadi, med drugim odličen Din Lea, prvi singel iz drugega albuma. Tokrat vrtimo vse iz kompilacije, ki je šla lani pri Analog Afrika, Dur Dur of Somalia, Volume 1, Volume 2 and Previously Unreleased Tracks. Začeli bomo s komadom, ki ga ves čas vrtimo v zadju, Ohiji, potem že omenjeni Din Lea in za konec še malce daljša Adun Havi Kama Damato. Tole so bili DJ in grafiti na Radio Študent, z vami sva bila Mario B. za mikrofonom in Staš za gumbi. Živjo!

0: Ponovitev.
1: Prihaja tržnica. Spremljevalni program ob 57. rojstnem dnevu Radija Študent.
2: Petek, 8. maj, vse povsod po Metelkovi.
1: Vinilke bodo obračali Dormioti, veganske burgerje pa pekla ekipa Krasti kuhne.
2: Ob hostlu Celica bo potekal basket turnir 3x3 za pokal Nejca Marcena.
1: Sodelujejo še Caesar & Hair, popravljalnica koles, Drogart, izmenjevalnica, projekt Rdečega križa, Sitotisk, pa še Radija Marš in Nor.
2: Skupaj dočakajmo rojstni dan Radija Študent.
3: سني صباط 41 وقاميس ونقصني سني محفظة قصني محفظة
4: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
5: Rekel je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
1: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci. Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
6: Ereš hit! V neskončen ples izobilja sta se zapletli severnoirska producentka in skladateljica Hannah Pilt ter kitajska tolkalka Bei Bei Wang in izmišljenim bitjem namenili budnico Awaken the Insects.
7: Hvala,

0: Vem, da ste zmedeni, še bolj kot ste bili do zdaj. Ampak naj vaše potrpljenje
1: bo neskončno.
0: Vaše potrpljenje je neskončno. In ostanite pred radijskimi sprejemniki še eno uro.

0: Prihaja Tršnica. Spremljevalni program ob 57. rojstnem dnevu Radio Študent.
1: Petek, 8. maj, vse povsod po Metelkovi.
0: Vinilke bodo obračali Dormioti, veganske burgerje pa pekla ekipa Krasti kuhne.
1: Ob hostlu Celica bo potekal basket turnir 3x3 za pokal Nejca Marcena.
0: Sodelujejo še Caesar & Hair, popravljalnica koles, Drogart, izmenjevalnica, projekt Rdečega križa, Sitotisk, pa še Radia Marš in Nor.
1: Skupaj dočakajmo rojstni dan Radia Študent.

mati Boga. Pa smo pa mi zafukali tole datumsko. No? No, vse, kar smo zdaj rekli, se je zgodilo en mesec prej. Ja. Ker smo julija in ne junija. Ne? Hvala, poslušalec, da si opozoril na našo grozno neumnost, ki smo jo storili za nalašč. Haha. Ja, se mi je zdelo, da se nekaj ne praznuje danes teh praznikov, pa nekaj, ne? Porka duš. Skratka, Elvis Presley me je tudi en mesec prej ta koncert, ne? In ne ta mesec, ne? Oh, shit, kjera bruka.

Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: Dober dan, gospa, en tolar bi če lahko.
1: Jasinko, čigav pa si?
0: Jaz radio študentcem.
1: A, ne, to pa ne, ne, ne. Ti ga kar uni, ne. Kaj so že, uni, dajo!
2: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101, črtica 603, črtica 50870. Napisa.

0: torek, 8. maj.
1: Radio Študent, 57 let.
0: Hrupne žiter hau, Stormo, Rain. Sledi pa jim DJ set, oddaja Mali granični prijela. Združuje moči z mim profilom Vladars.
1: Channel Zero, enigmatični low-fi pop odtenki s Shant Electronic, Sprav Blanco in Marko Sanom, Insan, Tekionom in Shiziko.
0: Na vrsto prideš še ti. Na središču Metelkove te čakajo jalovke. Skupaj dočakajmo rojstni dan Radia Študent.